Igala, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natong tananing takna karon sa gabion sa atong panaguban. Welcome sa atong programa Timbangan sa Kamaturan. Dalaygo ng atong labaw nga magkagagahom nga may naghatag kanunay ka natong panalangin nga ang iyahang gugma, ang iyahang mga pamaagi o ang iyahang proteksyon atong nabatnan, makiksunan o nakahimo ta karon igsuon sa pagpakiguban kaninyo. Dili lamang maigsuon sa atong programa Timbangan sa Kamaturan. Huwag na nintak na higala sa hindi paminaw atong gi timbaya ang tanan nato nga mga suking tigpaminaw sa lain-lain nga mga dapit kutub sa abuton sa itong sibiya sa kahanginan. Kaninyong tanan maayong gabi o maayong pagpaminaw. O sa tanan usab nga nag-suporta, nagpaluyo ng atong programa sa Timbangan sa Kamaturan, kaninyong tanan maayong gabi o nilintak na asok hindi kuminaw sa atong padayon nga pagpakiguban diha kaninyo. Ato makaigsuunan nga gitimbaya usab ang tanan nato nga mga nag-receive sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan, pinaagi makaigsuunan sa nagkalain-lain nga mga radio station. Din kita karon maigsuon madunggan sa Luzon, Visayas o Mindanao sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan, o madunggan usab kita igsuon sa Timbangan sa Kamaturan sa Facebook page sa ato ang audio live stream mga igsuon. O nilintak na asok hindi puminaw sa atong padayon nga pagpakiguban diha kaninyo, ato makaigsuon ang padayonon ang pagtuon sa mga pulong sa Ginoo sa balaang kasulatan nga mahimo natong espirituhan nung kalanon sa atong kalag. Ngon ining nahibilin nga panahon maigsuon atong pahimuslan tungod kay gitagaan patagluguay sa Ginoo pinaagi sa mga panalangin nga ato nadawat. Pwede mga sugin big paminaw atong pagasugdan mga igsuon ang atong hiniusang pagtuon sa mga pulong sa Ginoo apan sa dili pa ato usa makaigsuonan dapito ng atong buhi nga Dios paghangyo nga mangayo paglangit ng kaalam kaniya aron masabtan ato mga bililang mga pulong atong tagaan o pagtagan.

0: kita mga higala, so imbig paminaw sa atong padayon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, atong iduko ato mga ulo magamputa. Balaygon ug maluluyon namo nga amahan nga ang trono sa mga langit. Salamat kayo sa imong panalangin. Salamat sa imong gugma nga among nadawat, pinagi sa imong grasya ug kaluoy. Ang imong proteksyon, amahan, among nabatnan, pinagi sa imong grasya. Busa nining taknaan, nag-ampo kami sa pinasahi. Nga ikaw maghahatag ka namo, Ginoo, ug langit nung kaalam. Pasaylo ang among mga sala. Aron takos kami magpahat sa imong pulong, magpamina ug magkinabuhi. Labas sa tanan sa mga bililong mga pulong sa balang kasulatan. Kining tanan ang gitugyan, di pasalamatan kami mo lamang sa ngalan ni Ginoo Kristo nga among dakong Dios ug manluwas. Amen. Pero mga sugindig paminaw, sa atong padayon nga pagpakiguban diha kaninyo, atong padayon makaigsunan pagaisgutan ang mahitungod di ining gitawag makaigsunan o mensahe sa tulo ka mga manlulunda. Di na mensahe sa tulo ka manlulunda makaigsunan, nagpunting kini maigsuon sa gitawag na tug mensahe sa katapusang pasidaan, no? Muna maigsunan ang atong tema, muna nga atong tagaan kini makaigsunan o dako nga pagtaga ding takna karon sa kagabion nya ko adu na kamo pangutan na pwede kamo mutawag o mo-text makaigsunan sa atong cellphone number 0907-604-1410 o pwede usab kamo makaigsunan mo comment sa comment section sa timbangan sa kamatuoran. O ngayon takna sa kindig paminaw ato nga i-review sa makajot igsuon ang atong gisgutan kagabi aron masumpay sa mga bago pa lang maka-tune in makaigsunan sa ato ang pagtuon sa timbangan sa kamatuoran. Ato nga ibaluan igsuon nga sumala pa sa balang kasulatan. Ato basahon makaigsunan dinhi sa Pinarayag, no? Pinarayag kapitulo 14 bersikulo 7. Unang mensahe sa unang manlulunda makaigsunan sa tulo ka manlulunda. Mensahe sa unang manlulunda gisgutan dinhi sa Pinarayag kapitulo 14 bersikulo 7. Nagingon ang Ginoo makaigsunan sumala pa sa mong pulong sa balang kasulatan. Nagingon siya, ato basahon maigsuon ang kamatuoran nga mabasa nato sa balang kasulatan. Nagingon siya, sa makusog nga tingog siya nagingon, kahadlo kini niyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay mahiabot na ang takna sa iyang paghukom ug simbahan ninyo siya nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuboran sa tubig. Kining usa ka paragraph igsuon dinhi pag kahadlok sa Dios is describe sa balang kasulatan kay gabii atong gisgutan nga ang kahulugan diini mao ang pagtuman sa sugo sa Dios. Then ang pagtuman sa sugo sa Dios nagkahulugan pud og kinabuhing dayon. Tungod sa paghigugma nato sa Dios matuman ang sugo niya. Tungod sa pagtuon nato sa Dios matuman ang sugo niya. Tungod sa grasya sa atong Ginoong Dios nga pinaagi ni Ginoong Hesus matuman ang iyang sugo. Ug karon makaigsunan atong specific unsa nga sugo ang angang tumanan. Sumala pa makaigsunan sa balaang kasulatan gisgutan igsuon sa Biblia makaigsunan nga samtang si Ginoong Hesus makaigsunan nagkigsulti sa iya mga tinunan, nagisgut igsuon ang balaang kasulatan nga matod pa maigsuon sa Biblia samtang siya nakiguban sa iya mga tinunan, naay usa ka taong dato makaigsunan nga nangutana, no? Nangutana kang Ginoong Hesus. Kung ang pangutana niya nga ito kang Ginoong Hesus makaigsunan, mao kini. Atong basahon, igsuon para masabta na ito makaigsunan ang gisgutan din na sa balaang kasulatan. Ingon siya din hi maigsuon. Marcos Kapitulo 10, di hata magsugod makaigsunan sa versikulo 17. Unsa may pangutan na igsuon sa taong dato? Nagingon siya, ug sa paghigula niya sa diha sa dalan, kayo sa kataong midalagan ngadto kaniya ug miluhod sa iyang atubangan ug kaniya ming nangutana siya nga nagingon, maayong magtutudlo. Unsa bay ako buhaton aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon? Ang pangutan na makaigsuon nagisgot sa maayong balita nga gidala ni Ginoong Hesus. Unsa niya makadawat sa kinabuhing dayon? Pasabot ang pagsulod sa gingharian sa langit, no? Unsa may tubag ni Ginoong Hesus maigsuon? Morning mensahe makaigsuon na unod sa kahadlok kay ang Dios mo nang specified gud sa Biblia, pinaagi makaigsuon sa iyang balaang manlulunda gisulat pinaagi ni Juan sa pinadayag 14 versikulo 7 nga kahadlok ang Diyos. Kaya ang pagkahadlok na sa Diyos makaigsunan mo din ang pagtuman sa sugo, specifically makaigsunan gitudlo ni Ginoong Hesus nga kung tumanon ang sugo, nagkahulugan kinikinabuhing walay katapusan. Ato ganing basahon maigsuon ang Biblia kung tinuod ba. Unsa may tubag igsuon ni Ginoong Hesus sa pangutana, unsa na ko pagkapanunod sa ginghari asa sa gitawag o kinabuhi? Matod pa ni Ginoong Hesus maigsuon. Kaniya mitubag si Hesus nga nagingon, nga anong gingnan mo man ako maayo? Walay bisan usa gawa sa Dios lamang. Versikulo 19, nagingon siya, naibalo ikaw nga sa mga sugo, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak, ayaw pagpanikas, tumahod ka sa imong amahan o inahan. Kini makaisunan gilitok ni Ginoong Hesus mga kabahin ni sa napulo kasugo. Samtang nag-inumperate si Ginoong Hesus igsuon, wa pa niya mahurot ang napulo kasugo o makaisunan. Gintirap na siya sa bataong dato. Gintirap pa siya, wa pa siya mahumag-numerate ha? O sa may interruption igsuon sa taong dato. Matod pa sa versikulo 19, nahibalo ikaw sa mga sugo, ayaw pagbuno. Oh, adirita sa versikulo 20, I mean. Og siya mingon kaniya, magtutudlo kanang tanan ako ng gibantayan sukad pa sa akong pagkabatanon. Wapa mahuman og inyumerita si Ginoong Hesus sa napulo kasugo, pero nag-interrupt na ang taong dato. Og naa siya yung self-righteousness, makaigsunan ka ng kaugalingong pagkamatarong siya yung nasayod sa yung kinabuhi nga natuman niya ang sugo. Sa ito pa, makaigsunan, wala niya makaigsunan, gikonsideran ang Diyos sa pagsusi sa kinabuhi kung tinuod ba nga natuman niya ang sugo. Pero sa yung kaugalingon, ingon siya nga natuman daw niya. Wa pa mahuman na inyumerit ni Ginoong Hesus. Pero gisulayan, makaigsunan ni Ginoong Hesus ang taong dato kung tinuod ba siyang nakatuman. Matod pa makaigsunan sa versikulo 21, og si Hesus sa nagsubong siya kaniya, nahigugma kaniya o mingon kaniya, kulang kag usa ka butang, lumakaw ka, ibaligya ang imong katigayunan o ang halin ihatag ngantos makabos o makabaton kag bahandi dito sa langit. Tugon niya, umanhi ka o sumunod ka nako. Pasabot makaigsunan, kasultian ni Ginoong Hesus sa iyang kulang kay nakita ni Ginoong Hesus igsuon sa iyang kadato nga adunay kadalo makaigsunan kaniya. Adunay dili pagtabang sa mga panginahanglan. Adunay dili paghatag makaigsunan sa mga kabus. Og dili nakita maigsuon nga ang pagtuman sa sugo makaigsunan sa usa ka taong dato dili kinasing-kasing. For compliance sa siguro makaigsunan kini sa iyang kinabuhi. Ngayang gituman maigsuon ang sugo tungod kay naandanan niyang gituman o gitudlo sa gikabilin siya maginikanan. Apan wa niya makuha igsuon ang substance. Wa niya makuha igsuon ang wisdom sa sugo. No? Kinanglan masabtan nato igsuon unsay substance, ana unsay wisdom, unsay kaalam nga naa diha sa kasuguan. Sama sa taong dato maigsuon nga wa niya masabtan unsay gitawag igsuon og substance sa kasuguan. Kanang wisdom ba diha sa kasuguan nga ang kaimportante sa kasuguan igsuon dili diay kay superficial lang atong nahibaluan kanang ibabaw lang ba dili sa kina pinakauyukan igsuon kinalaluman, no? Usay maigsuon makauna-una ta nga ang yuta makaigsunan nga atong gitumban usara ka layer, pero ang tinuod makaigsunan na anay layer igsuon sa mga yuta na pay laom ni ana, no? Iuna na igsuon ang wisdom sa kasuguan sa Ginoo. Kinanglan na sabta na ito, dili kay sa magpanasyog iskriba nagtuman sa sugo makaigsunan, pero ang ilang pagtuman makaigsunan sa iyang kaugalingong pagbulutan, dili na igsuon pagbulutan sa langit ng amahan. Dili na pagbulutan makaigsunan sa Ginoo tungod kay self-righteousness ang gipadako, ang iyang kaugalingon nga gipasigarbo nga natuman ako na. O dili nga na ha. O sa Biblia maigsuon ato matunaan makaigsunan unsay pamaagi o gisakto nga pamaagi sa pagtuman. Pag-abot ni Ginoong Hesus makaigsunan, nakita niya nga bisan ang mga paras, mga gitawag igsuon magtutudlo diha sa mga sinaguga, mga Fariseo, mga eskriba ug uban pa makaigsunan nga mga magbabalaod sa kaniadtong panahon, nakita niya igsuon nga huyang ang ilang pagtudlo, gasalig sila makaigsunan sa pagtuman sa sugo. Kana bitong mabasa nimo sa Galacia, Galacia kapitulo 3 bersikulo 10 makaigsunan nga naay mga taong nagsalig sa pagtuman sa buhat, sa pagtuman sa kasuguan. Unya naon sa man sila, natunglo na hinuon sila kay nga naman nagsalig sila sa buhat sa pagtuman unsa man dayong kasuguan ilang gituman. Na yung mga sugo makaigsunan nga ilang gituman ni ilang yun auna nga natuman na nako ni insakto na ni samtang ubang sugo makaigsunan wa nila tumana. O sahay maigsunan ang manggutay favoritism kanang favoritism kanang ganahan ato nga tumanon ba niyang uban dili na ingon ang Galacia Kapitulo 3 versikulo 10 ingon siya kay ang tanan nga nagasalig sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo kisa magisultihan niya ni kadto mga tao maigsunan nga ang ilang huna-huna makaigsunan kasuguan nga walay pakabana makaigsunan sa uban. Naguna-una sila nga nagtuman sila kasuguan pero walay gugma igsuon sa pagtuman. Alay ng pagtuman niya na igugma ha? Atong basahon makaigsunan, tinuod ba? Unsa may gyoy nahitabo sa mga parasyog iskriba? Matid pa rin niya. Nahimo silang ilalong sa tunglo. Kay mahisulat na nagingon matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan yun naisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman ini. Kay naaday favoritism ang uban kanabi taong gipalabi nilang uban nga sugo ang uban wa na. Sama makaigsunan uban mananapaw. No? Ang uban maigsuon mo patay. Pero makita ni mga murag disnon sila. Ang uban makaigsunan nagapangawat pero imo makita may sumurog Diyos nun sila. Ang tinuod makaigsunan na ay mga sikrito maigsuon nga mga buhat nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Pasabot na agi palabi nga sugo nga ilang gituman samtang usa wa tumana maigsuon. Og giingon sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 10 nga kung mao ka na makaigsunan na atay pinalabi kana na pitatay gitawag igsuon og agaganahan kayo nga sugo dili nato tagdo ang uban o naamang kayo ganaan ni igsuon niya tao katurang pinakasayon sa ingkagulingon mo tumanon samtang una-una niya lisod man eh dili na lang siguro ko ani Santiago 2 versikulo 9 nagingon siya apan kung kamo adunay pinalabinan kamo na nagpakasala og sa balaod na hinukman nga mga malapason naagitaw igsuon di malikayan nga magtuman silag sugo pero portion lang sa sugo. Sama manggo digson sa tagaan ta mo example makisunan sa ubang pundok tinuhana. Nagwali nga wala nay napulo kanang gitawag makisunan o kanang ikapulo. Oh, bigod nya ang ikapulo mga higala alang ra sa mga libihanon, alang sa mga saserdote di inakinahanglan para sa Kristohanon. Pero mudawat og halad. Sa ato pa, naisugo sa Ginoo may tungod sa ikapulo, wa tumana, giwali igsoon niya di ipatuman, pero mudawat maghalad. Uya sugo po biya ng halal. Example lang na, naiuban isun, ganahan nga dili mo tumag sugo about sa ikapulo, pero mo tuman og sugo may tungod sa halal. Pasabot igsoon, ilang gipili, giportion lang nila, gikuha lang ng usa. No? Pero basahon ni mga Biblia, ikapulo man naghalad. Duha gina. Duha gina may igsoon, basahon na to ha. Example lang ni mga kaigsoonan. Sa sugo sa Ginoo nga doon nagipalabi ang uban. 3 versikulo 10. Dadon ang ingon siya din ni makaigsunan gitawag maigsuon dadon makaigsunan ang gitawag og ikapulo sa balay pipiganan sugo na si Ginoo. Unya magdala pud ta makaigsunan og halad ug ang halad makaigsunan nga atong ihatag sa Ginoo igsuon kauban na sa ikapulo. O wala maigsuon ang mabasa nato sa Biblia. Mabitaw na nga kung imong tan-aon makaigsunan karon ang mga tao, hilig yun kaayo igsuon o kanang favoritism, kanang ganahan nila nga sugo nga dili tumanon o napoy ganahan nila nga tumanon. Pero ang Ginoo makaigsunan, sa gingon niya? Iyon ang Ginoo igsuon kung ang usa ka tao nga adunay pinalabi makaigsunan sa kinatibukan niya kasuguan, matod pa niya, ay bisan kinsa nga nagabantay sa kinatibukan kasuguan apan nakalapas niya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapaso sa tanan ini. Santiago 2 versikulo 10. So kanang pagkahadlok sa Dios giminsahi makaigsunan sa unang mensahe sa manulunda. Pagtuman man sa sugo, ug ang pagtuman sa sugo makaigsunan nagkahulog og kinabuhi. Unsa nga sugo makaigsunan gispecified? Ang napulo ka sugo makaigsunan nga ang pagtuman sa napulo ka sugo igsuon dili pwedeng adunay pinalabi. Ang pagtuman sugo pinaagi sa gugma. Dili pwedeng ipasigarbo makaigsunan kay usahay kini pagtuman sugo mahimo manggong kompetisyon sa una-una sa uban. Unsa man sa bita ng kompetisyon pastor sa una-una sa uban? Kanang ipasigarbo bitaw nga imo na dayong iplon ang sugo nga imo natuman unya pagkahuman imo dayong i-compare nga to sa uban. Mingon na dayon ko ako nakatuman ako ani mga sugo ikaw wa pa. Manudlo ka sa mga tao igsoon nga wa siya makatuman, na nagtudlo ka igsoon kanila, wa ka katuman, wa ka katuman samtang ako nakatuman. Kaubaras pangutan na igsoon nga nagwali man mo kasuguan, pastor, brother, natuman ka ninyo ang sugo. O, kana. Pasabutan na makaigsunan, kana nga word igsoon nga pangutan na nga nakatuman, na, nakatuman ba mo sa sugo? Pasabot na ay gitawag na tuog spirit of competition, espiritu sa pag palabaw-labaw makaigsunan nga kinsay nakatuman o kinsay wa. Ay ganang word igsoon pangutan na nga nakatuman mo, nakatuman ka, nakatuman ba ko? Competition na makaigsunan kay ang tinuod igsoon ang nakahibalo ramanggod sa pagtuman sa sugo, dili manggod kita. No, pero katong taong dato makaigsunan murag siya nakabalo siya. Ang tinuod makaigsunan ang Dios ray nahibaw. Jeremias kapitulo 17 bersikulo 9 ug 10 makaigsunan gisgutan dini iyang puno ang kasing-kasing malimbungon sa nang butang. Ingon nga natuman niya pero ang tinuod wa diay. Hilabihan gayud pagkadautan kung kinsay makasusi nini. Naragod igsoon tanawa. Kung kita makatuman na taog mga sugo, makaigsunan sa sugo sa Diyos, mga porsyon o kabahin, makaigsunan niya, mapasigarbuhon na dayon pasoban. Gani atong panungluhon itong mga wala pa nagsugod o pagtuman. Adi gani mo mutuman, mauni mauna. Unsa may rule di ay sa katawan sa Diyos, igsoon, igo lang mutudlo. No? Unsay angay ang tumanon makaigsunan ug ang pagtuman ini pag-usisa na lang sa atong kaugalingon. Kita may mangutana sa atong kaugalingon igsoon, ayaw na pangutan ang uban, nakatuman baka Brad. Tudloan lang sila nga kinanglan nga magtuman. Pero kung atong i-consolidate ang matag-usa igsoon pangutan noon nimo, mahimong sa righteous makaigsunan kadugayan. Kisa naman ay makasibalo igsoon sa pagtuman sugo. Kaya ko siyo ba nagsukisi sa una-una og nagasulay sa kasing-kasing bisan pagani sa paghatag sa tagsatag sa katao sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Pasabot makaigsunan nga ang ginuorag yun nakahibalo. Waagyod gihatag sa tao igsuon ang katungod sa pagkahibalo sa pagtuman sa sugo. Ang Dios lang nasayod. Pero usahay maigsuon lagi mahimong kompetisyon. Labi na kining kana bitaw ang example lang ha, sa gisulti ni Ginoong Hesus nga magpuasa ka mo, example lang, sugo man pud na si Ginoo kanang fasting, so prayer and fasting, sugo man pud na si Ginoo. Pero mo sa mahimong kompetisyon na ako nasugatan ni Hesus nga ako tinuod kang Kristohanon Brad, dungan tag fasting kinsa pinakataas og fasting mo'y daog mo'y tinuod ni Kristohanon. No, ingon ana nakasugatan ingon ana igsoon nga mga tao patas anay makaigsunan og kanang lahutay sa pagpuasa. Himong kompetisyon makaigsunan ang pagpangalagad. Unya kung kinsa tong labaw, amo toy mas tinuod matud pa sa uban, pero dili na mao. Ang Dios ra ginasayod dili gani ka pwede igsoon musulti nga nagpuasa ka nga to si mo isigataw, manghilamos gani ka, manublay gani ka ngano man kay itaguon na nimo igsoon para ra gyud sa Ginoo, dili kay atong ipasigarbo makaigsunan sama sa pagtuman igsusugo, dili pwedeng ipasigarbo ang pagtuman sugo ngano man. Kaya kung imong basahon ang Biblia makaigsunan, gimanduan lamang kita igsuon sa pagtuman sa sugo sa Diyos tungod na makaigsunan sa bunga sa Espiritu nga mo'y nagpuyo sa kinasuluran sa atong pagkatao. Once you receive Jesus as personal Savior, kung imong dawaton si Kristo ingon nga personal nga manduluwas, puyan ka sa Holy Spirit igsuon, that's the time nga magsugod na kagtuman sugo. Pero usahay makaigsunan ang pagclaim nga nidawat at ang Kristo igsuon apan way nakita nga pagtuman sugo ganunay gihapon galapas pasabot walay fruit of the Holy Spirit, walay mando sa balaang espiritu. Ug magpabili ng usa ka pulo makaigsunan nominal Christian. Kristohanon sa ngalan lang nagangkon makaigsunan nga sumusunod ni Kristo pero ang tinuod makaigsunan dili di ay sumusunod ni Kristo. Muna nga, ang pagtuman sugo makaigsunan dili mapwedeng ipasigarbo sanglit nga ang Ginoo makaigsunan maoy ning tabang sa tao pinaagi sa mando sa balaang espiritu. Tabangan niyang tao. Umasahon nimo nang Galacia kapitulo 5 bersikulo 22, bunga sa espiritu makaigsunan kung puyan kag Holy Spirit na ay bunga nga pagkamaayo pagkamatinumanon. Gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagka mapuanguron, pagka maayo, pagka matinumanon. Muna igsuon ang gitawag makaigsunag essence sa pagtuman sa sugo. Ang substance makaigsoonan sa pagtuman, ang bunga ni inigsoon pinaagi sa mando sa balang espiritu. Unsay gi-enumerate ni Ginoong Hesus ang napulo ka sugo makaigsoonan, pero naay komentaryo. Unsay komentaryo sa kadaghanan makaigsoonan? Katong mabasa nato sa Galas sa Marcos sa panahon ni Ginoong Hesus kapitulo 10. Gisulti mga igsoon matud pa sa uban, komento ha, nga wala may apil ang adlaw igpapahulay diha. Brad, pastor, wa biyod gi specific ang adlaw igpapahulay diha. Murag na apoy punto no, kay wa man pud nalitok. Pero sa laing bahin di ay makaigsoonan, kay wa pa man gud siya mahuman ani ginumerit. Kana bitaw sa Marcos 10 bersikulo 19. Oh. Wa pa siya mahuman ginumerit ana makaigsoonan, pero giinterrupt na siya. O kumangita at nagbersikulo makaigsoonan sa Biblia nga asa man po babasa, pastor, nga si Ginoong Hesus nag-promote sa adlaw ipapahulay. Igsoon, basahon nimo ang Lucas 4:16. Klaro, mauna na ebidensya makaigsoonan nga si Jesus igsoon naghatag ihimplo alang sa katawan. Misulod sa sinaguga sa adlaw ipapahulay. Sa ito ba, ang napulo kasugo igsoon kumplito dahil eh. Dili pwede makulang magsoon sama sa yunauna sa uban na kulang. Una nga, gihimo na lang duha igsoon matud pa sa uban ang sugo, wala ni napulo, duha na lang jud pagigugma sa Dios ug pagigugma sa atong isig katao. Tinuod man makaigsoonan nga ang napulo ka sugo makaigsoonan aw ang sugo sa Dios nahimo na lang duha, ug kanang duha igsoon kadagkong sugo mao na makaigsoonan ang napulo ka sugo. Mateo 22:37. Unang sugo makaigsoonan, higugmaa ang Dios ang Ginoo nga imong Dios, tibuok mong kasing-kasing ug tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Bersikulo 39. Ang ikaduha sulusama ra nga mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ug mao ni kasagaran gipasiata bigsuon nga wala lagi na pulo ka sugo, kay duha na lang kadagkong sugo. Igsuon, dili pwedeng ingnon nga wa nay napulo ka sugo, gipulihan lang duha. Pwede na ito ni Hinoong ingnon nga ang napulo kasugo gi himo niyang duha, pagigugma sa Diyos o pagigugmang isig katao. Kung makadungog tama kaigsoonan, pwede na ito silang tudloan nga ang napulo kasugo wala na wala. Nagpabilin dahil gihimo niyang duha, pagigugma sa Diyos o pagigugma sa atong isig katao. Kaya kang unang sugo hantod sa ikaapat kasugo, basahon nimo ang Eksodo Kapitulo 20, versikulo 3 hantod sa 8. Nagisgot biya na makaigsoonan sa pagigugma sa Diyos. Ato nang isgutan sa sunod gayon. O niya ay kalima hantod sa ikanapulo, nagisgut sa pagigugma sa ato isig katao. Muna kung imong tanawon maigsuon, dili pwede mahimong rason igsuon sa uban nga wa nay napulo kasugo. Gipasidaan ni makaigsuonan sa Dios pinaagi sa iyang manulunda. Ngadto kang propeta makaigsuonan nga si Juan Davila maigsuon sa si John Revelator makaigsoonan. Gisulti yung siya ang apostolismo sa magingon. Gisulat dito sa Patmos makaigsoonan, fear God, kahadlok ang Diyos, o ang kahadlok, pagkahadlok sa Diyos, mong pagtuman sa iyang sugo. O ang pagtuman sa kasuguan, mao di ay ang kahulugan sa kinabuhing walay katapusan. No? Muna nga hukman punta sa sugo, nga gihatag sa Diyos. Muna basahon nimo makaigsoonan ng Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo ato gani basahon na 12:13. Balikan nato nigbasa kay para ato yung matuhop makaigsoonan ang unsa ka importante gibililhon ang napulo ka sugo. Ay kini mao katapusan sa mga butang. Ang tanan na dungog na. God look ang Dios ug bantay ang mga sugo, kay kini mao tibuok katundanan sa tao. Di pa balik sa so, nga tumanon ang sugo. Ngano man kay ang sugo rapod mo ay gamiton makaigsoonan sa paghukom. Ay pagadaton sa Dios ang tagsatag sa kabuot ngadto sa paghukom, uban ang tagsatag sa katinago ng mga butang, bisan ang maayo, bisan ang dautan. Bingon ta nga ay ang ginawa may laing nakakita. Pananglit makaigsoonan, kuhaon ni mong usa ka butang. Di mo, dili nimo igsuon isaba ngadto sa uban nga imong gikuha sa ato pa pagpangawat. Bisan pag mingon ta nga way nakakita, pero ang Dios nakakita ni ana makaigsoonan, hukman ta sa sugo nga gihatag sa Ginoo sa napulo kasugo nga nagingon ayaw pagpangawat. Okay? Nung dagan mang gudong yun na ay mga butang isuon nga wa na to, gitugaan niya to sa itong isigataw nga gililong na to. manubag man ta na sa Ginoo makaigsoon ug tanan migsuon nga paglapas sa sugo adunay consequences. Adunay tunglo makaigsoonan adunay alang tuson nga mapaabot sa tao kay kung unsa imong gipugas mao sa bang imong anihon dili lang kay karon dayon diha-diha. Naa pay gitawag igsoon paghinog sa gitawag makaigsoonan og kasuguan. Kung lupason sa tao maigsoon ha? Mahimo pang muagi pa og ganang gitawag igsuon og proseso. Unsa may proseso dai makaigsuonan sa gingon sa Ginoo? Ato ganing basahon makaigsuonan sa Biblia, no? Unsa man gi proseso igsuon once nga makasala ta tubangan sa Dios. Dili magud ka diha-diha dayon makaigsuonan masilutan. Dili po dayon ka diha-diha dayon maka maipikto ang sala. Dili po di siya sama igsuon sama sa pinulungan sa uban nga dili man na ingon nga sili nga muhalang dayon. Padung uta nang istorya ha? Yes, ang sala makaigsuonan sama gyapon ni ana nga dili dayon muhalang. Santiago 1:15 ingon siya kay ang pagpangibog sa nagapangamko na nagapahimugsog sala og ang sala inigtagulang na manganak og kamatayon. Dili dai pwedeng kumbiyansaan ingon ta aga mayra man gud ni gilimbungan ako isig ka tao. Aga mayra man ni siya. Ako ra man gibakakan akong isig ka tao. Gamay ra man eh. Akong gi wala na ko tahura akong giningaran. Kanang puros gamay igsuon basta kay sala na atubangan sa Ginoo. Muabot yun ang panahon nga manamko na siya. Unya maghimugsog sala og ang sala inigtagulang na manganak og kamatayon. So naagyoy gitawag og consequences makaigsuonan. Just like Adam and Eve. Sa panahon ni Adan ug Eva makaigsoonan imo makita nga aduna gyud consequences nga ilang napaabot ang tunglo makaigsoonan nila mo sa tibuok kalibutan bunga sa pagbuhat nila og sala. Imagine igsoon ang sugo sa Ginoo ha nga gihatag makaigsoonan dito sa tanaman sa Eden dili lang gyud kapakanon adtong bunga sa kahoy. Taliwala makaigsoonan makakaon ka sa uban pero nganong gituyoan man gyud sa kadagan sa prutas igsoon sa tanaman sa Eden nga lami kauno pero ngano man gyud nga didto magid sila sa tunga di ba ngano man gyud tungod kay naay pagpangibog tungod kay nangibog sila og tungod sa pagpangibog nanamkon og sala unya nanganak og kamatayon dayon makaigsoonan. Muna igsuon ang kamatuoran sa Biblia. Muna nga salamat kayo sa ato mensahe karon maigsuon may tungod sa pagkahadlok sa Dios ang pagtuman sa napulo kasugo. Importante nga ato gyud ning masairan makaigsuonan kay daghan kayo ang wala gyud pa masayod niini ug ang uban nakasayod na pero daw sa waay lamang kini. Gibaliwala lamang kini makaigsuonan kay gyud una nga ang sugo makaigsuonan dili importante. No? Mo na maigsuon kinahanglan gyud ato gyud ning hibaluan karon sa di pa musira ang kaluwasan kay basin unya. Ug ang atong ginauhuna nga dili mao atong ginauhuna makaigsuonan nga dili angay tumanon mao labing importanteng butang unya sa paghukom. Ug moabot ang panahon maigsuon nga naay mga butang nga magmahay ta. Ngano magmahay man tuhod kay sa panahon nga timbangon na ta igsuon sa hukmanan na magtimbangan ang Ginoo igsuon unsay gibug-aton makaigsuonan sa atong nabuhat nga dili maayo ug maayo mga butang. Basin unya og ang ato nauna nga dili na kinahanglan pagtuman sugo labinas na pulo kasugo labinas adlaw ipapahulay mahimong kulang sa atong kinabuhi og maingon ang Daniel 5:27 tikil ikaw ginatimbang diha sa timbangan og nakita nga nakulangan. Timbangan dayta igsuon usay gamiton sa Ginoo kamatuoran unsa nang kamatuoran kasuguan makaigsuonan. Muna nga atong tema may ato bitang programa timbangan sa kamatuoran. Timbangon ta sa Ginoo igsuon pinaagi sa kamatuoran diha sa balaang kasulatan nagsubay batagwa ba. Muna maigsuon nga sa atong programa salamat kay sa Ginoo nga napasidan-an ta sa wa pay panahon sa pagsira no. Muna nga karon makaigsuonan paningwaon nato nga makaapas bata maigsuon kay ang Ginoo makaigsuonan go offer igsuon og usa ka nindot kaayo nga taniyag alang kanato. Abi ninyo makaigsuonan kubasahon lang nimo ang Biblia. Ang Ginoo dili siya makaigsuonan magdumot sama sa tao, no? Kung ang tao makaigsuonan makasala gani sa iyang isig ka tao, magdumot na tamnan panagkawayan maigsuon di gina kalintan. Pero unsa may saad sa Ginoo makaigsoon para sa iyang katawhan? Once maigsoon, ma-recognize nato ang atong sala. Mangko nato makaigsoon ka na acceptance, makaigsoon ka na pag-angkon ba? Mao ni pinakalisod igsoon. Kaya ang paglapas sa sugo sa Dios makaigsoonan mailhan nato kung nakahibalo na ta sa sugo. Karon pananglit karon nakahibalo ta sugo, unsa sugo ni sa Ginoo? Nakahibalo na ta. Unya wa gyud nato mailhi ug wa nato ang kunang atong sala bisag nakahibalo na ta nga gilapas atong sugo. So ang offer sa Ginoo makaigsoonan kung pananglit nakita nimo nga wa pa ko nagtuman, wa pa ta nagtuman. Nakita nato nga naapay kulang igsoon. Kaysa pagkaron makaigsoonan abi ninyo kung say kulang sa mga nag-angkong Christian. Kini ra man kung pagtuman sugo specifically sa napulo ka sugo, ang ikaapat nga sugo nga adlaw ang igpapahulay ikapito, maurag yun na nakita nato igsunog uban pang sugo mahitungod sa gitawag og balaod sa maayong panglawas. Pagkaon nga gitugot sa Dios ug dili gitugot sa Dios, mao ra nakulang igsun sa kadaghanan. No? Daghan pa mga igsuon og uban pa nga mga kasuguan. Mo nang atong gi-expound pag-ayo makaigsoon na niya ang Isaiah Kapitulo 1 Versikulo 18 mao niyang offer sa Ginoo makaigsoon na gingon o marika mo o usahan ta paghusay nagingon siyo ba bisan pa ang inyong mga sala mapula sila pagapapution ingon sa nibe bisan pa sila lubos mapula sila mahimo sama sa maputing balibo sa karniro makaigsoonan ingunan ang Dios. Dili siya mo dumot igsun sa magtao makigsunan nga tamnang kagawayan di gyud kalimtan ang imong binuhatan nga daotan nga gibuhat kaniya igsuon ang Ginoo dili unana pag ma-recognize lang nato ang kunon lang gyud nato og mangayo tag higayon igsuon og kanusa ang higayon karon ang higayon makigsunan gihatag sa Ginoo nga makakatuntas paghadlo kaniya pagtuman sa mga sugo makatunta paghupag sigugma niya kaya ang paghigugma igsuon mao na ipsukdanan sa Dios makaigsoonan pinaagis pagtuman sugo mahibaw-an igsoon sa Ginoo kung nahigugma ta niya pinaagis pagtuman sugo. Mao na maigsoon salamat kayo sa atong nga nadungog karon makaigsoon niya. Kung naay mo pangutan na pwede mo mangutan na igala sugong bigpaminaw sa tanan nato nga mga sa atong programa makaigsoonan madunggan dayta igsoon karon atong gigreet igsoon ang Junior Santos City kumusta man diha ang atong makaigsoonan no nga ana sa Junior Santos siguro naka-feel good sa tayo ug igsuon ato miaging mga adlaw naot ganamos may panglawas diha ha ug ayo kawad igpaglaom ang Ginoo magauban alang sa iyang katawhan ug hinaot we hope and pray makaigsoonan nga maka-recover kadto mga naigo diha sa linog makaigsoonan mga balay nga guba mga building igsuon hastang ula kayo pantanaon igsuon sa mga balita. Madunggan ta mga igsoon sa nabunturan, Davao de Oro, Mawab, Mongkayo, Monte Vista, kumusta nga ito mga kaigsoonan diha sa Region 11? O sa Davao City, mga kaigsoonan sa Carmen. Mayon usab diha sa Santa Fe, mga kaigsoonan diha sa Smile Radio. Mayon usab diha sa madunggan ta sa Barangay Radio 101.1 FM sa Gipos. Mayong gabi diha. O diha sa Ligaspi usab sa Radyo Oragon. O mayon usab makaigsoonan sa Arasasan Kagwait Surigao del Sur 92.9 diha sa Top Radio Bayugan City o sa Lodi FM Carmen Davao del Norte o sa Noe o diha makaigsoonan sa Radio Camayo Llanga Surigao del Sur. Kumusta nga to ang mga kaigsoonan diha Surigao del Sur? Basig na minaw usab nga to ang mga kaubanan no diha sa PDL igsoon sa Llanga District Jail. Kumusta kamong diha tanan igsoon? Hinaot nga namos may panlawas kanunay. O diha usab makaigsoonan sa Bislig Charm Radio 96.3 o may usab sa Calamba Misamis Occidental 94.7. Madunggan ta usab sa Hingoog City makaigsoonan sa Radio Natin. Kumusta ang tanan nato nga mga tigpaminaw diha sa Hingoog City makaigsoonan? Kung aduna kamoy pangutan na komento mga reaction, pwede ninyong i-comment. Pwede usab ka mong mutek sa itong cellphone number 0907-604-1410 o sa ato makaigsunan nga diha ta makaigsunan sa comment section sa timbangan sa kamaturan. Bueno mga sugindig paminaw, napatay na ibiling oras. Atong daginoto ni Soan alang sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa balaang kasulatan, atong padayonon ang pagisgot na itungod niining pagtuman sa sugo sa Dios na pulo kasugo o makaisunan. No? Nga mao di ay igsuoy usa sa nakita sa Ginoo nga itudlo niining katapusan mga adlaw sang lit nga ang mga katawhan makaigsuon na unsa ganito, gibasa na to kagabi igsuon na unsa gani ang kalibutan? Ha? Nahugawan tungod sa gitawag igsuon og kahimtang sa gitawag makaigsuonan og mga katawhan sa paglapas nila sa kasuguan sa atong langitnong amahan. Ato masahon gani, balikan na to ha. Mabitaw na nga kung imong tanaw igsuon na ay daghan kaayo mga pagbadlong ang Ginoo. Na ay daghan kaayo makaigsuonan nga gitawag igsuon og pahimangno ang Ginoo sa katapusan mga adlaw nga makamatatanga uy naadi ay angay alagaran, naadi angay simbahon, naadi ay angay makaigsuonan nga sundon ang iyang mga lakang, naadi ay tumanon nga mga kasuguan gikan sa langit ng amahan. Isaiah 24 versikulo 5. Balikan na itong basa. Ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuloyo ninyo sinong nan tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang mga ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan, mo nigsuon ang nahitabo karon. Daghan ang mga tao makaigsunan nga na wala mahibalo sa kamaturan, wa mahibalo sa pagsunod sa kasuguan, nakasala sila balaod sa Dios ug balaod sa yuta. Unang nanaghan in town ang mga kitawag makaigsunan og dawad-an sa kagawasan nga naa sa bilangguan tungod na kay resulta sa paglapas sugo. Hinoon dili man pud tanan makaigsunan na bilanggo na himo sad na man puyo ubang gipasanginlan ra, no? Pero mostly ang paglapas gyud sa balaod sa yuta o balaod sa Dios makaigsunan. Og kana silang tanan nagpaabot sa ilang sentensya sa paghukom, ang uban na binalanggo makaigsunan life sentence yun, no? Pero ang Ginoo makaigsunan gitaga, wala niya dayon tagaig verdict ang tao. Wala din niya hukmi diha dayon nga dili na taga ang chance. Ang Dios igsoon muhatag bigi sig chance sa makaigsunan. Nakita lang nato makaigsuon karon nga ning samot ang pagkadautan og ang influensya sa palibot sa kalibutan makaigsunan nagkadaghan igsuon og hangto dili na matabang. No? Dili na matabang makaigsunan, gilibog na gani ang panggamanan sa yuta unsa ang pagsulbad ang kriminalidad. Nga uswag makaigsuon gadugang ang paglapas igsuon sa gitawag makaigsuon nagkasuguan. No? Paglapas makaigsunan sa gitawag igsuon og balaod sa Dios. O dinhing taknaa makaigsunan sa atong padayon nga pagtuon, makita nimo makaigsunan nga dili gyoy gitawag makaigsunan pahimangno ang Ginoo. No, pahimangno ang gitan niya. Aron dili ta masama makaigsunan sa mga tao nining katapusan mga adlaw nga nahugawan pod tungod sa paglapas sugo. O nakahibaw ba mo makaigsunan unsa sang putanan ani pag-abot sa last days? Unsa'y consequences sa sin, sa transgression of the law? Mao ni ang consequences? Tuod ni ang tunglo maglamoy sa yuta. Uy, naaday curse. Tunglo makaigsunan. Ha? Og silang nalagpuyo, sulod ni anay kaplagan nga sadaan. Unsa may metabo, nahimong sadaan igsun. Uy, unsa may metabo igsun sa last days? Ingon ang pulong makaigsunan. Busa ang mga pumuloyo sa yuta, mga sunog, og tutay lamang ang nahibilin igsoon pagkapait, no? Muna na consequences makaigsunan sa gitawag igsoon transgression of the law. Consequences makaigsunan sa paglapas sa gitawag igsoon sugo sa Ginoo. Nahugawan unya ang tao makaigsunan na unsa? Nahimo makaigsunan nga masinilutan pag-abot sa katapusan mga adlaw. Okay, atong gitimbayo igsoon ang taga Bukidnon, no? Ato ang auntie diha, no, Sister Inday Garcia Paraguya, maayong gabi eh. Oh, maayong gabi diha og pangumusta ang tanan din ha. Inaot nga naamo kanunay sa maayong panglawas. Og salamat kaayo makigsunan sa inyo mga kanunayon nga pagsubaybay ha. Padayonon pa nato ni daghan tag makatunan. Abi ninyo maigsuon ang last warning message about sa 3 angels message. Unudnon kaayo ang usa ka tema makaigsuonan may tungod sa unang mensahe sa manulunda. Daghan kaayo ni sa unod igsuon mensahe ni sa pagpangandam. nga sa di pa mosira ang kaluwasan, andamon usa ni ang tao aron dili mo reklamo ang tao pag-abot sa katapusan mga adlaw, mo reklamo mo guning usa ang tao. Labi na kay mga nasun gyud nga ginunganong imo mang kupahamtangan aning epekto sa sala. Kining epekto sa sala igsuon resulta sa sala mga pag-ani ba sa mga tunglo igsuon magkaabot sa pagkatapos sa mga adlaw. Usay mo reklamo ang tao mingon nga nganong imo mang kung ipahigayon aning atunglo Ginoo. Mo man ni rason igsuon sa tao, mo rason man gyuning tao. Unsa may tubag ana sa Ginoo makaigsunan pag-abot sa katapos sa mga adlaw. Humana maigsuon ang pagpasidaan gihatag, no? Atong balikon igsoon ang proverbio, gamay lang ha. Balikan nato ni pagpamanandong sa pulong sa Ginoo. Unsa man di mahitabo di ay ingnon jud ta sa Ginoo igsoon nga ingon siya. Tungod kay ako nagtawag, gipahibalo ta, gitawag ta, ug kamo ming balibad. I-flashback makaigsunan sa atong memory pag-abot sa panahon nga mo ni gitawag na ka, gipahibalo na ka, pero ni balibad ka ng refusal igsuon ka ng kanang gitawag makaigsunan rejection of truth, kanang sakit kayo nakabahin sa Ginoo, kanang bitong balibaran nimo ang mensahe, kanang dili nimo dawaton ang mensahe, usa ka na kasakit igsuon atubangan sa Dios makaigsunan, ha, sakit kayo na. Og ingnon ta sa Ginoo pag-abot ana sa last days, tungod kay kamo gitawag og kamo ming balibad, akong gibayo ang akong kamot og walay tao nga nagtagad. Karon igsuon daghang mga tao di gyud motugad sa mensahe. Og gisalikway ninyo ang tanan kung nga tambag og dili mo buot sa akong pagbadlong, Proverbio 1:24-25. Moring tubag gyud sa Ginoo mo nang pag-abot sa panahon imo reklamo ta, tubangod na sa Ginoo nga humana ka na kung ipasidan ni. Gipanadaan na kag mensahero, wa ka na minaw. Gipanadaan na kag mga pasidaan, wa gyud nimo hatagig pagtagad ang mensahe sa pasidaan. Istoryahan kita sa Ginoo ana igsuon. Muna nga karon igsuon ang panahon nga maminaw ta. Sa iyang pagtawag kanato. Karon ang panahon makaigsuonan nga kanang maminaw ta sa iyang mga pulong. Dili na to isalikway ang tambag, kaya ang mensahe mga igsuon sa katapusan mga adlaw sa katapusang katauhan sa Dios igsuon tambagan ta ngaron maluwas ta, pero sahay di man ta magpatambag lagi tungod kay magtuman kita sa tong kaugalingong gusto mo nang pag-abot sa katapusang panahon magmahay ta mga kaigsuonan ngano man tungod kay ang opportunity igsuon sa salvation mawala. Nawala igsuon og di na nato kini masubli papag-usab. Buran tiknak nintak naa makigsunan daghan pa unta kayo ang ato ang isgutan apan dili paigo ang atong mensahe ining dapit sa kagabion sa atong panaguban sa timbangan sa kamatunan. Igsuon sunod higayon sa mang takna og sa samang istasyon kita maguban-uban. Atong padayonon ang pagisgot sa mga pulong sa balaang kasulatan. Pinaagi makigsunan sa kamatuoran nga atong mabasa sa balaan ng sulatan. Og nindak na temporaryo manamilit kita kaninyo, pinaagi sa inyo sa pag-ampo, mag-ampo kita ato iduko ato maulo. Dalaygon og maluluyo na mong amahan niya ang trono sa mga langit. Salamat kaayo Ginoo sa imong panalangin, sa imong kaalam nga langit nun na mamabatnan ang imong langit nung giya. Nasabda na mo ang mensahe sa katapusang panahon. Ginoo, tabangi ang mga nagasuporta, naghatag kinabuhi ning programa. Ihatag kanila amahan maayong panglawas, ihatag kanila Ginoo ang itong yagiya. Among itugyan kanimo ang tanan, ug isalig ipasalamatan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoo Kristo ang maluwas. Amen. Pero mga sugindig paminaw, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pag subaybay sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Hantod sunod kayo sa samang takna ug sa samang istasyon. Sa ngalan sa atong great provider, our Heavenly Father, nga mao'y naghatag sa adlaw-adlaw panginanglanon sa ngalan usab sa tibuok kapwersa sa Seventh-day Adventist Church, Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia, ubos pagdumala ni Pastor Dilo Senyara. Inyong alagad karon Pastor RJ Kasi mag-ingon, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Diyos.
1: Maala-ala ang hinihati
2: at ang pinapakahulugan ang mga sasadaan ng isimula sa pangalang kasulatan. At kung sa sasadaan mayroon na iyong mga katanungan, pwede na bang i-guess o tumawag sa ating cell number sa 912-9451-665. Maraming salamat sa inyong pakikinig. ng mga kapala ng Diyos ay susasama
3: ka sa aking dalangin. Sa Bicolano, Oran.